0: tebe, principesa.
1: Dobro veče, želi vam salon nameštaja Modesta, sponsor dana Gong Radija.